0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Kacija, kacuri, supara, supuruli, maķari, maķuruli.

0: Radio Dardimandis ekskluzīvi.
1: Radio Dardimandis droit 8 saatia.
2: Reklama Radio Dardimandze.
3: Sezoni sponsorija Kamotorsi. German Adleris saautomobilo zetebis oficialuri tsarmomadgeneli sakartveloshi.

0: Sedzeps i Spoulops i pove. Cra șuidi da erti radio dardimandi.
1: Saati dardimandi. Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Recepts i spoulops i pove. Zhra shvidi da erti Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.